0: Радиос Голд ФМ. Факты Дерибу.
1: Patarimas, jei kramtysite kramtomąją gumą lupdami svogūną, išvengsite ašarų.